ukrayem bojnyaw dango ma jeul suba ne ko daw nyaw fatma na suba dango mo dum ukray ya na suba ganjire na suba ganjire ku ngal ak soxna mbay ak falo ak soxna mbay jeere dal dam sen cami nga tuba ne ko daw nyaw bakana ko bugile way tat ga ko ni wa